0: 有吗？我真那么神呢？我真那么神呢 ？I love you, I love you， 你没录电的吗？啊，边个讲话呢？么？啊，边个忽然讲话呢？么？
1: 哎，那不话那么别透明。Buang ang babayaan na ko eh. Sige lang, Tex. Masagwa na mi. Eh, ilugtag daw eh. Pansin rin ha. Sagdi na. Ayun ito ba eh.